0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer.fm.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. النجم الرياضي الساحلي عقد ندوة صحافية قدم من خلال إطاره الفني الجديد بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني بحضور مساعده سليم بن عاشور وبحضور الناطق الرسمي للفريق مروان الفيف. حنسمعوا كريستيان براكوني في الندوة الصحفية اللي كانت حاضرة فيها جوهر فهم شنو قال على الأهداف بالنسبة للإطوال في الموسم الجديد.
6: Les objectifs, moi je ne parlais pas d'objectifs, je parlais d'un travail dans la continuité, d'un projet, d'une construction, la construction d'une équipe pour justement être le plus compétitif possible et gagner chaque match qui va se présenter. Donc j'ai pas d'objectif en tête. Je ne souhaite pas non plus aborder ce sujet de manière très précise parce que fixer un objectif de début de saison, aujourd'hui je ne me sens pas en capacité en tous les cas d'y répondre. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a un projet, on veut construire une équipe solide autour de valeurs représentatives du club. Et bien sûr, ça c'est prioritaire. Et si on est compétitif, forcément, on aura des résultats. Donc je pense que l'enchaînement peut ensuite se mettre en place. Concernant l'effectif, je ne connais pas encore la totalité des joueurs. Je les connais bien évidemment, mais pas de manière très précise. Donc on a un effectif assez large aujourd'hui. On a procédé à une première coupe dans l'effectif les premières semaines. On est en train de peaufiner cet effectif-là qui est... où il y a eu 6 recrues, où il y a eu des joueurs d'une certaine expérience avec beaucoup de jeunes également. Donc il y a un amalgame à trouver. Il y a aussi une complémentarité à trouver dans cet effectif. On n'a pas encore fini le recrutement. Vous savez qu'on est toujours en phase de recrutement. Il y a un désir sportif qui est le nôtre, bien évidemment. Il y a aussi une nécessité économique. Donc c'est à nous de trouver le bon compromis entre les deux. Je trouve que depuis le début de saison, les choix qui ont été opérés concernant les joueurs sont très positifs, sont très bons. Dans les cas, les joueurs répondent dans le comportement et l'état d'esprit correspondent à ce qu'on attend. Maintenant, la compétition arrive la semaine prochaine, on verra véritablement où on en est. Mais pour être tout à fait précis avec vous, on n'a pas encore fini le recrutement, bien évidemment. Il y a encore des postes à pourvoir. On n'a pas encore non plus défini l'effectif définitif. Donc voilà, c'est encore du travail, encore de mise en place. Mais...
5: كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي قال الاهداف مانيش باش نحكي برشا على الاهداف، باش نحكي على مشروع رياضي وبناء فريق يكون قوي بخصوص الرصيد البشري. قال عندنا ملاعبيه اللي عندهم الخبره، عندنا برشا ملاعبيه شبان اللي يحاولوا يكملوا بعضهم على الانتدابات مع مراعاه الوضع الاقتصادي في النادي. قال البطوله ترجع الجمعه الجايه، مازلنا ما كملناش الانتدابات، فما مراكز مازالت ناقصه ومازلنا ما حددناش الرصيد البشري بصفه نهائيه. نواصلوا مع الكونفرنس نتاع ليتوال. الناطق الرسمي للفريق مروان تفيف حيأكد رسميا رفع عقوبة المنع من الانتدابات. بقية التفاصيل نسمعها من عنده. مروان تفيف الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. مروان، النجم تم جمهور ليتوال انه رسميا تم رفع عقوبة المنع من الانتداب.
7: بالضبط، البارحة مساء تم رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب، وهذاك علاش كما حكينا بكري في الندوة الصحفية الميركاتو نتاعنا مازال متواصل بطبيعة الحال، كي نلقاو خاطر الإطار الفني هو اللي يحدد النقائص الفنية للفريق، وإحنا في هذا الإطار نتحرك باش نلبيو احتياجات الإطار الفني. دونك قد كان مسألة تأهيل اللاعبين، نجم نطمن الجماهير أن شاء الله يوم الاثنين كل اللاعبين الموجودين باش يكونوا مؤهلين وقانونيا إليجيبل باش يشاركوا في الجولة الأولى.
5: الحصول على الإجازة بصفة رسمية
7: طبعا. تمكنا من الحصول على الإجازة، ومرة أخرى نحب نشكر جماهير النجم الرياضي الساحلي العريضة، لقدم تضحيات كبيرة في الفترة السابقة، في الفترة الماضية هذه، نعرف الناس الكل وضعية النادي، وشفنا الهبة الجماهيرية الكبيرة إلا حقت خلينا نقول معجزة مكنت الفريق من التحصل على الإجازة نتاعه، واليوم معناها هما سوق أكثر على الجانب الرياضي.
5: شكرا. شنو وضعيه اللاعب وجدي كشريده وايضا اوميجا؟ التفاصيل ديما من عند الناطق الرسمي مروان فيفا.
8: تقريبا تعرف المعلومه، وجدي كشريده استأنف التمارين مع زملائه في وسط الاسبوع هذايا، وهو اليوم لاعب يربط العقد بالنجم الرياضي الساحلي، هو لاعب على ذمه النجم الرياضي الساحلي وحاضر حتى باش يلعب منذ انطلاق معناها او ابارتير من انطلاق الموسم انطلاقا من الجوله الاولى. ابري مساله المشاركه نتاعو من عدمها هي مساله فنيه بحته ترجع للاطار الفني. بالنسبه للاعب اوميجا نجم ناكد لكم كيف انه تربطوا علاقه تعاقديه مع النجم الرياضي الساحلي، وان شاء الله نهار الاربعاء باش يكون في سوسه وهو مؤهل قانونيا للمشاركه في كل المباريات. ونفس المبدا معناها مشاركته من عدمها هي مساله فنيه بحته يحددها الاطار الفني.
5: نواصل مع الندوة الصحفية. المدرب المساعد سليم بن عاشور، مدرب مساعد لبراكوني، نسمعوا شنو قال على تجربته الجديدة في ليتوال.
9: Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Je suis très content d'être dans ce grand club qui est l'Étoile sportive. Je vais essayer d'amener mon expérience, je vais essayer d'aider le coach, d'aider le club pour pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà, donc on va attendre vos questions, on va répondre le plus sincèrement possible et voilà, tout simplement.
5: سليم بن عاشور شكر الناس اللي كانت حاضره وقال فرحان اني نكون في فريق كيما النجم الرياضي الساحلي، وباش نحاول نحط خبرتي الكل في خدمه النادي وايضا لمساعده المدرب الاول. نواصل مع النجم الرياضي الساحلي اللي رسميا امضى عقود احتراف الخمسه ملاعبيه من صنف النخبه لمده خمسه مواسم، هم محمد ياسين رجب، ريان جارا، ايوب الفجاري، محمد انس العثماني، واحمد الزرقد. والي سوسه السيد سفيان التنفوري اشرف اليوم على جلسه عمل خصصت لمتابعه مخرجات جلسه 27 جوان الفارط المتعلقه بوضعيه النجم الرياضي الساحلي بحضور رئيس الهيئه التسييريه الدكتور كريم العكروت واعضاء الهيئه وعدد من المسؤولين الجهويين والبلديين. وتناولت الجلسه الاستعدادات الاداريه والماليه واللوجستيه للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 الى جانب استكمال ملف التمويل العمومي وصرف المنحه وفق الترتيب الجاري بها العمل، فضلا على حسن استغلال المنشات الرياضيه وتعزيز حوكمة التسيير وأيضا توفير الموارد اللازمة لضمان الاستقرار الإداري والرياضي للنادي. نحكيو على النادي الرياضي البنزرتي اللي فما تم تداوله بخصوص انه فريقهم باش يكون محروم من المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى في الموسم الرياضي الجديد. سي ابي اللي قال انه كل الاخبار اللي تم تداولها لا تمت للواقع بصله، وانه مشاركته في البطوله قائمه والفريق يواصل تحضيراته بصفه عاديه. اللاعب الجزائري يوسف البلايلي بعد البوليميك اللي صايره من البارح لليوم على امضاء نتاع زوز عقود مع ترجي، العقد كان صح، وايضا الحديث على امضاء لعقد مع مولودية العاصمة الجزائري. البلايلي صرح لقناة الهداف الجزائرية قال انه عقده مع المولودية كان عقد مبدئي والقوانين واضحة، تنص انه مدته القانونية للتنفيذ والتفعيل 10 ايام فقط. وقال من يملك عقد رسمي وساري الصلاحية ينشر امام وسائل الاعلام، يبقى نزاع قانوني مطروح ومتواصل وموضوع للمتابعة. المستقبل الرياضي بجابس اللي باش يلعب السيزون هذه في الرابطه المحترفه الثانيه اكد انه وصلته مراسله من الفيفا تم من خلالها اعلامه رسميا برفع عقوبه المنع من الانتداب. كانت هذه جوهره سبور، قدم لكم انيس الذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فيم بوليت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فيم في لمن.
1: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور.
10: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
11: J'en suis conscient.
10: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
12: Ah, la joie. David Vendetta présente
13: Cosa Nostra.
14: Cosa Nostra.
15: Salut, là c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...